0: Det var Benson Boone, Mystical Magical, og vi har snakket om, om det, den voldsomme varmen I Miami og folk på Østlandet som har slede med å få, få sove I natt.
1: Ja, men Erlend, hvordan går det med deg?
2: Nei, her regner det mye.
0: Det är dåligt vær I Trøndelag. Du har sendt oss melding du ifra fra Vikhammer och det sånn at du har gitt opp årets sommer.
2: Ja, jeg tror jeg bare selger solkremmene.
0: Hvor dårlig det?
2: Det regnet 14 millimeter I natt nå siste døgn, siden 80 går til 80 I dag.
0: Blir du værtsyke?
2: Ja, det kunne tenkt oss litt av været jeg må kjøre for da, selvfølgelig. Veldig bra det.
0: Ja, men når du hører andre som, som ikke får sove og, og fotballspillere I Miami som, ja, som skal springe rundt I 40 grader, så det vel ikke så gale heller, men... Ja, du melder om 11,8 nå på morgenkvisten.
2: Ja, 11,8 grader, ja, og regn fortsatt. Men, så jeg håper om det kan snu, da. Det mest at det kan bli lykker, da.
1: Men du, altså, når du sier 14 millimeter, betyr det at du måler selv?
2: Ja, jeg måler hver, klokka 8 hver dag.
0: Hvor lenge har du gjort det?
2: Nei, det husker jeg ikke. Jeg ser dere feste på, men begynner å bli rusten, og så nå helt på målt.
0: Du må kjøpe deg.
1: Hvorfor gjør du det?
2: Hvorfor måler du det? Jeg bare for å følge med, jeg synes det litt interessant med vær, da.
0: Fører du statistikk også?
2: Jeg skriver ikke opp det. Jeg burde kanskje gjort det, da. Når du spør noe, så skulle jeg kanskje gjort det, da.
0: Ja. Så værstasjonen I ferd med å ruste vekk, men solkrem trenger du I hvert fall ikke bruke penger på, så du kan unna deg noe nytt sånn meteorologisk utstyr da, nå I år?
2: Det går an det, det går an det.
0: Uansett, du har en trivelig dag I Trøndelag.
2: Takk det samme. Ha en fin dag. Ha det, ha
0: det. Det var Erlend Risberg det. Norge et langstrakt land med varierende vær som vanligt.

Hot Air Balloon When the Summer is Over I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og visste du det at du får en titel? Første gangen du lander med en luftballong, da får du titelen ballonggreve av, og så må du da finne ut hva det heter der du lander. Jeg fløy luftballong første gangen I 2003, tror jeg, og da landet vi I Skjebergkilen, rett utenfor Sarpsborg, på et sted som heter Hornes. Så jeg har titelen ballonggreven av Hornes. Straks så skal vi snakke med Ørjan Burø her

0: Tenk at det har blitt 8 år siden han forlot oss så alt for tidlig, Tim Bergling eller Avicii. Dette er Hey Brother, og du fikk det inn i sommerlørdag med Lars på NRK P1. Jeg har fått en melding i appen NRK Radio, der kan du også gå inn og sende meg meldinger. Og jeg tenkte jeg skulle ringe en av de som har sendt meg melding, så jeg plukker opp telefon, og så skal vi se om vi klarer å få tak i Bjørn Jarle.
1: Hallo.
0: Er det Bjørn Jarle?
1: Ja.
0: Det er Lars på NRK P1 som ringer.
1: Hei.
0: Er det en bra lørdag?
1: Ja, den er faktisk varmere enn den bruker vår, altså.
0: Så deilig. For du er Snåsa, er det det du har skrevet i en melding her?
1: Ja, nå er jeg på Steinkjær.
0: Steinkjær nå, ja, for du jobber vanligvis i Snåsa Taxi.
1: Ja.
0: Og ferie nå?
1: Ja, frihelg.
0: Deilig. Hvordan brukes frihelga?
1: Hjem på Steinkjær.
0: Kanskje unødvendig å spørre, men er det fotballkamp i kveld, kanskje?
1: Ja, den skal føles med.
0: Er det med drakt eller uten drakt?
1: Nei, det er vel uten drakt.
0: Du har jo sendt meg en melding, Bjørn Jarle, og så har du jo skrevet at du kunne tenke deg å høre Idas sommervise.
1: Ja, det stemmer.
0: Har du noen spesielt forhold til Idas sommervise?
1: Ja, den er bare så fin, og så passer den faktisk til områdene oppe i Trøndelag.
0: Tar jo også spilleren for deg, så synes jeg du kan ta og skru opp radioen litt høyere enn det du pleier, og så må du ha en god lørdag, også en fantastisk flott fotballkamp senere i kveld.
1: Jo, takk, det samme. Du skal

Ole Devil Call Love, som den här låta på ingen måte hette. Du hørte Alison Moye her I NRK 1 hos meg, Jan-Helene Juliussen. Velkommen hit, hvis du nettopp har skrudd på radioen. Jeg sitter her med en sommerbukett av musikk til deg, som jeg skal gi deg en etter en nå. En liten fin blomsterrunde her altså. Og I dag så det altså kvartfinale I VM. Vi får kost på oss VM-låta som vi har laget. Her I NRK, Nicolai Ram, Markus Neby og Stjerner for Norge. Her får du sammen for Norge. Vi fra

Jeg holdt på å si Mark Anthony, men det det jo absolutt ikke. Det Mark Almond sammen med Gene Pitney og Something's Gotten Hold of My Heart. Nå, Odd Nordstoga, en sång som finst.

Nathan Dagur med Holding On. Og jeg må innrømme, jeg tror ikke jeg har hørt på den låta her siden sommeren I fjor, men den har altså en så deilig sommerfølelse, og jeg elsker at den tilbake. Her Elise Eriksen og Shoffi.

Fjellfolk med Hvor tok du veg? Hørte vi der, og det tid for en artist som rett og slett erobret hele verden for et par somre siden. Da var det Brat Summer. I år så har det vært Braut Sommer. Hvis du vet, så vet du. Her Charlie XCX med Apple.

0: Eurythmics og deres When Tomorrow Comes. Og det tid for en artist som rett og slett har gjort brakekarriere. Det ikke så ofte det skjer her hjemme, men det ingen tvil om at Tobias Steen har gått fra 0 til 100. Her hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

Ja, hvem sang her? Jo, det var Ane Brun. Ja da. Og synes du det var litt lite å høre fra den flotte artisten, så jo da, du skal få en hel låt.